0: Božović, a vi slušate Radio L.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio L.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.